0: at Idumata, Roma Pharmacy, Korodu, Gbogbo Pharmacy, Ramsgate, ati Jasi, Ishere Roundabout. Ile-iṣẹ́ ti Metelo Tribe Medical Nigeria Limited ló ṣe jáde. Láti mú pharmacy tó súnmọ́ yín, ẹ pé 081-333-69434. Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́, kàn sí dókítà rẹ o.
1: Mo ti bẹ̀rẹ̀. Mo lè ṣe aláìlá kókó àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlànà lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó ní òní àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Native Jollof Rice. Ìtọ́lọ̀ ẹ̀kan lásán, àròyìn kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
2: Magistar tá a ṣe látara ẹ̀wà súyà, àlùbọ́sà àbí chili àti kòlófin.
1: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
2: Magistar yóò sọ gbogbo

ríro ẹ̀fọ́rí tàbí ìbàláyé láti di ẹ lọ́wọ́ bá a dànù pẹ̀lú SKG Paracetamol kí a rẹ̀ jí pépé padà. SKG Paracetamol wà ní oníhóró àti olómi fáwọn ọmọdé tí kò bá sí ìyàtọ̀ lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta lọ rí dókítà rẹ̀. SKG Paracetamol fún ìtura tó péye ní kíákíá.

and him of Kaye Abba Spiritual Therapy, Babatapa Worldwide, 61 Santos Avenue, Abule Babostok ni Ipinle Eko, won in ara lile le ogun oro, eda to ba ni alaafia, ohun gbogbo lo ni o, agbo to gba ni lowo abiku, omi ori re ko gbodo gbo o, amo siwaju ohun gbogbo Eko ojú òpó yìí sílẹ̀ yóò ṣe yín láǹfààní láti pè wọ́n 0803-373-5570 tàbí 0708-927-4444. Ohun tó bá fi ń jẹ́ ẹ̀kọ́ abẹ́ ewé ló wà àdára máṣá ìṣọ̀kan ò sí ohunkóhun tó lè jẹ́ ìpèníjà fún ọmọ ẹ̀dá. Ọlọ́run ò ṣe bí o, èèyàn ní ẹbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ọmọ aráyé kò lè pa kádàrádà ní tòótọ́. Àmọ́ látàrí agbára tẹ́lẹ́dùn àfijìn kí ẹ̀dá, àwọn ọmọ adáríhun máa ń ṣì í lò. Wọ́n lè fi fọwọ́ ago sẹ́yìn. Ọlọ́run ọba àánú yóò pèsè ọmọ alárùbáríkà fún gbogbo àwọn tó ń sunkún àìrí bí. Ṣọ́ṣọ́ nílé atare kó, atare kan kì í kó tiẹ̀ láàbọ̀ fún àṣírí gbígbà àdúà, kálàmù àdúà, nọ́ńkà àlẹ́ àdúà. Bàbá Tápọ̀ Worldwide ní kẹ́ẹ̀kan sí ní Santos Avenue, Abúlé Ẹ̀gbá Bus Stop. Ilé-iṣẹ́ Bàbá Tápọ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ àìsàn alálọ́bọ̀ àbí àwọn àìlera kan tàbí míì ní bá a fínra. Àwọn kòkòrò àìfojúrí, májèlé oúnjẹ, gbogbo ẹ̀yin obìnrin tó jẹ́ wípé ẹ wà nípasẹ̀ oyún níní, ẹ jáwé abúwẹ́rẹ́ láyọ̀ lágbára ọlọ́run ọba àánú. Ẹyin àgàn ẹ tọwọ́ àlàbòsùn fi pọnmọ lára lórí ìkéyìí àìsàn àrùn alálọ́bọ̀ àìróorun sùn ni ibà pọ́júpọ́tọ̀ ni àrùn mọ́lẹ́gun ni tàbí fòníkúfọ̀ ládìde kí ìgbésí ayé ẹ̀dá máa ní ìtumọ̀ kó rí nǹkan dìmú lórí èpẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun rere. Ọlọ́run ní jẹ́ ká bọ́ra yín fọwọ́ tí ẹ̀yin ẹṣẹ́ àti ìpè sójú òpó Bàbá Tápọ̀ Worldwide 0803-373-5570 tàbí 0708-927-4444. Àlàáfíà yín kò ní di fíafíà o. Ànímọ̀ Káyé Bàbá Tápọ̀ Worldwide ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní mo tètè dé mo ríre gbà mo pẹ́ lẹ́yìn àánú ṣe mí. Ẹ tá mọ́ra kẹ́ ẹ kàn sí ilé-iṣẹ́ àní.

ìgbà wo la padà sí mẹ́jà, ìgbà wo la kọ́lé, ìgbà wo la ra mọ́tò, ìgbà wo la ń ṣe oríṣiríṣi. Tó bá dàgbà tó, á di bàbá bẹ̀. Tó bá lọ́jọ́ Èkó, á di pó di bàbá Èkó. Mo jẹ́ Amẹ́ríkà, á di pó di bàbá mẹ́. Torí kádàrà tí ó bá lo bẹ̀ mo ni. Àmọ́ èmi ń tèmi, fọ́dọ̀ bá ro ṣẹ́ wò yá o.